0: Aber jetzt alle hier, hör mal. Hodi, hodi,
1: hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi,
0: hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi, hodi